Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. 8:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuju se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izblička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:33, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Mediko Berane. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijeve za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8 sati i 40 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Verne. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan danas i sutra u Petnici sa početkom u 9 sati. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Tradicionalni susret veterana fudbalskog kluba Budućnosti Savinog sela i fudbalskog kluba Berane 1920 protekao u znaku prijateljstva, poštovanja i vrhunskog gostoprimstva, a poseban pečat cijelom druženju dali su domaćini u Savinom selu i Beranci koji su veterane srdečno dočekali.

Baderani 1920, koji je još jednom potvrdio da sport ima snagu, da poveže ljudi, sačuva prijateljstvo koje traju godinama i decenijama. Iako na terenu nije nedostajalo sportskog žara, borbenosti i želje za dobrom igrom, rezultat je ovog puta bio najmanje važan. Najveća pobjeda bila je ponovni susret starih prijatelja, udruženje i prilika da se oživi uspomene iz vremena provedenog na fudbalskim terenima.

0: Napravite najbolji
1: marketing radi Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate radio Beradio.
1: Mini flash u 9. Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao je da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu biti više od tradicionalne djelatnosti i da mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera Crne Gore. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan danas i sutra u Petnici. Policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tradicionalni susret veterana FK Budućnosti iz Savinog sela i FK Berane 1920 protekao u znaku prijateljstva, poštovanja i vrhunskog gostoprimstva, a poseban pečat cijelom druženju dali su domaćini u Savinom selu i Beranci koji su veterane srdačno dočekali u Novom Pazaru. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izgriličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremene ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima, ponegdje su mogući kratkotrajni obilni pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
2: Berane, grad koji volim.
0: Slušate radio Berane.

9 sati i 15 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 9. oktobar i mi ćemo ovog jutra zaviriti u istoriju, nauku, medicinu, posjetiti se velikih imena i otkriti šta je to po čemu je ovaj datum poseban. Na današnji dan 1854. godine rođen je Mihajlo Pupin, srpsko-američki naučnik, fizičar i pronalazač, čiji su radovi unaprijedili telefonske komunikacije na velikim udaljenostima. Njegov životni put od rodnog Idvora u Banatu do svetskih naučnih centara ostaje inspiracija generacijama. 9. oktobra 1892. rođen je Ivo Andrić, jedan od najznačajnijih književnika sa naših prostora i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Njegova djela, među kojima se posebno izdvaja roman Na Drini ćuprija, svjedoče o istoriji, ljudskim sudbinama i vremenu koje oblikuje čovjeka. Kada govorimo o istoriji, ovaj datum pamti velike prekretnice. Godine 1874. u Bernu je osnovana Svetska poštanska unija, organizacija koja je omogućila bolju međunarodnu saradnju u prenosu pošte. Upravo zato se 9. oktobar obilježava kao Svetski dan pošte, posjećujući nas koliko je važno povezivati ljude, države i kulture, čak i onda kada ih dijele velike udaljenosti. Na današnji dan 1934. godine u Marseju ubijen je jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević tokom državne posjete Francuskoj. Ovaj atentat ostao je jedan od najpoznatijih političkih događaja evropske istorije između dva svjetska rata. 9. oktobar važan je i za svetsku muziku. Godine 1940. rođen je John Lennon, muzičar, tekstopisac i jedan od osnivača legendarne grupe Beatlesi. Njegova muzika obilježila je čitavu jednu epohu, a pjesma Imagine i danas predstavlja simbol mira, nade i svijeta bez podjela. Na današnji dan rođen je francuski kompozitor Camille Saint-Saëns 1835. autor brojnih dijela klasične muzike, među kojima je poznat Karneval životinja. Kada je riječ o nauci i medicini, vrijedi pomenuti misiju Američke svemirske agencije NASA iz 2009. godine. Tada su letjelice misije LaCrosse namjerno udarili u područje blizu južnog pola mjeseca kako bi naučnici analizirali materijal izbačen sa njegove površine. Istraživanje je pružilo važne dokaze o prisustvu vode na mjesecu, što je značajno za buduće svemirske misije i mogućnost dužeg boravka ljudi na našem prirodnom satelitu. I za kraj jedna zanimljivost iz svijeta kulture. 9. oktobra 1986. godine u Londonu je premijerno izveden musical Phantom iz opere Andrewa Lloyda Webbera, koji će kasnije postati jedan od najuspješnijih musicala u istoriji pozorišta.

0: spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Ovogodišnji međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao je da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu biti mnogo više od tradicionalne djelatnosti i da mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera Crne Gore. Više od 100 izlagača iz Crne Gore i regiona, kao i veliki broj posjetilaca, pokazali su da postoji proizvodni potencijal i interesovanje za domaće proizvode. Na jednom mjestu moglo se vidjeti bogatstvo onoga što sjever može da ponudi, od mliječnih i mesnih proizvoda, meda, voća i povrća do proizvoda od šumskih plodova. Statistika dodatno govori u prilog tome da poljoprivreda i dalje ima značajno mjesto u ekonomiji sjevera. Prema konačnim rezultatima popisa poljoprivrede iz 2024. u Crnoj Gori je evidentirano 26.711 poljoprivrednih gazdinstava, a među opštinama sa najvećim brojem nalazi se Berane sa 2060. Više ih imaju samo Bijelopolje, Nikšić, Kljevlja i Podgorica. Posebno hrabruje razvoj organske proizvodnje na području Berana. Danas je registrovano 45 proizvođača organske hrane, dok ih je na nivou Crne Gore oko 500. Berane u tom kontekstu ne mora biti samo mjesto gdje se održava sajam. Može biti mjesto odakle će krenuti jedna šira razvojna priča. Priča o tome da se od onoga što sjever ima napravi ono što će njegovim ljudima donijeti više posla, više prihoda i više razloga da svoju budućnost grade u upravo ovdje. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan danas i sutra u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crna Gora u studijskoj 2026. i 27. biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Policijski službenici vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijeve. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Tradicionalni susret veterana fudbalskog kluba Budućnost iz Savinog sela i fudbalskog kluba Berane 1920 protekao je u znaku prijateljstva, poštovanja i vrhunskog gostoprimstva, a poseban pečat cijelom druženju dali su domaćini u Savinom selu i Beranci, koji su veterane srdačno dočekali u Novom Pazaru. Postoje fudbalske utakmice koje se pamte po rezultatu, lijepim potezima, golovima i pobjedniku, ali postoje i one mnogo važnije, susreti koji ostaju upisani u sjećanju po ljudima, prijateljstvu i trenucima provedenim zajedno. Upravo takav bio je i tradicionalni susret veterana, koji još jednom potvrdio da sport ima snagu da poveže ljude i sačuva prijateljstva koja traju godinama i decenijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom, vjetar najčešće slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
1: Slušate Radio Beran.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite pregled štampe za petak, 9. oktobar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Iz Udruženja privatnih vrtića tvrde da zbog zabrane za nevakcinisane mališane cvjeta siva ekonomija. Nelegalno čuvanje djece košta i do 1000 eura. Iz Udruženja navode da pored stotinak onih koji se javno reklamiraju da primaju djecu na mjesečnom nivou po raznim objektima, gdje je iznos ide od 150 pa do 1000 eura, raste i broj raznih edukativno-kreativnih centara. Novi predlog zakona o strancima donosi brojne novine. Plavom kartom Evropske unije do boravka i rada. U dnevnim novinama Dan pročitajte. SDT 3 dana zaredom objavljuje zahtjeve za trajno oduzimanje imovine stečene kriminalom od pripadnika iste kriminalne grupe. Kavčani na udaru, na red stižu i Škaljarci. Predsjednica udruženja izdavalaca smještaja Branka Đoganović o uticaju najavljenog euromodela na turističku privredu. Veći troškovi dovešće i do većih cijena u turizmu. Dan vam za petak, 9. oktobar, donosi sve češće osnivanje novih političkih partija i pokreta ukazuje na nezadovoljstvo postojećom ponudom, smatra politolog Aleksandar Đuković. Pad povjerenja u partije mijenja političku scenu. Još se ne zna kada će početi radovi na izgradnji obećanog megamarketa. Pripremljena parcela duže od godinu čeka Lidl. U dnevnim novinama Dan pročitajte. Grupa umjetnika razgovarala sa predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem oko korištenja gradskih poslovnih prostora. Zakup ateljea bi da plaćaju umjetninama. U vijestima za petak, 9. oktobar, pročitajte. Na sastanku radne grupe za proširenje Evropske unije raspravljaće se o

otvaranju u 9 oblasti pregovora s Crnom Gorom, dva poglavlja gotovo sigurna, treće blizu. Opština Budva je ispunila finansijske obaveze iz sporazuma o izgradnji hrama Svetog Marka. Mitropolije leglo 1,15 miliona eura. Gradska uprava i Mitropolija formiraće zajedničko tijelo koje će pratiti realizaciju projekta. Vijesti vam donose, privrednici i ekonomisti ukazuju da se euro model protivi svim postulatima ekonomske teorije i prakse, plate rastu, privreda ne može, nove minimalne zarade bile bi veće nego u 15 članica Evropske unije koje imaju višestruko razvijeniju ekonomiju Crne Gore. Profesor Zarija Pejović ukazuje na to da kada minimalna zarada pređe nivo ravnotežne zarade, počinje da se uvećava nezaposlenost. Bivši radnici Ulcinske solane mogli bi da dobiju zaostala potraživanja u 24 rate, pravdu čekaju od Skupštine. Tužilaštvo neće goniti policajce zbog sukoba na Grahovu, jurili kolege, pa nikom ništa. U vijestima pročitajte, deponija prikupila i obradila 3000 tona starih pneumatika, 2/3 priprema za strano tržište, gume u izvoz umjesto u dim. U pobjedi za petak 9. oktobar pročitajte, pobjeda posjetila Narodnu biblioteku Radosav Ljubović i dobila uvid u dokumentaciju za nabavku lektira. Otpremnice pokazuju 12.936 eura, a u tenderu stajalo 34.700 eura. Razlika od skoro 22.000 eura bez objašnjenja. Ekipa pobjede zatekla je knjige u sali Božidar Vuković Podgoričanin uskladištene u velike pakete, uglavnom od kartonske ambalaže brenda Derby za banane. Pojedini paketi su već djelimično otvoreni, pa se kroz njih mogu nazrijati knjige. Pobjeda vam donosi zvanični Zagreb znatno ublažio stavove o spornim pitanjima uoči današnjeg sastanka crnogorske i hrvatske delegacije. Grlić Radman aterirao sada tvrdi da Hrvatska ne traži 2,7 milijardi dolara. Nakon žestokog odgovora predstavnika Crne Gore, ali i negativnog stava Evropske unije, hrvatski šef diplomatije sada tvrdi da nije govorio o novom potraživanju prema Crnoj Gori, već o procjeni vrijednosti vojne imovine bivše SFRJ. U izjavi je kazao da to pitanje nije bilo na pregovaračkom stolu, dok diplomatski izvori za HINA-u potvrđuju da Zagreb nije istakao nove zahtjeve. Pojašnjenje stiže samo dan uoči sastanka komisija dvije države u Zagrebu, na kojem će se razgovarati o školskom brodu Jadran i drugim zahtjevima Hrvatske. Grlić Radman je potvrdio pisanje pobjede da je pitanje sukcesije potpisano još 2001. godine, a stupilo na snagu 2004. Pobjeda vam donosi, institucija za kontrolu korupcije dobila sudske epiloge za 352 postupka, ASK za pola godine podnijela 746 zahtjeva, kazne svega 18.605 eura. Poslanik Demokratske narodne partije i predsjednik opštine Pljevlja juče saslušani u policiji zbog njihovih izjava nakon smrti ratnog zločinca na potezu u tužilaštvo. Knežević bi u zatvor za Ratka Mladića, Braneš će mu paliti svijeću do kraja života. Više članova opštinskog odbora vladajuće stranke u Kotoru napustilo partiju, 6 demokrata napustilo stranku, formiraju novi politički subjekt. U pobjedi za petak 9. oktobar pročitajte, Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta.
Pet linija državi račun do 4,79 miliona eura. Pobjeda vam donosi, vlada odobrila izgradnju istočne tribine gradskog stadiona za kompletiranje stadiona pod Goricom 26,5 miliona eura. Pratili ste pregled štampe za petak 9. oktobar.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ovogodišnji međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao je da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu biti mnogo više od tradicionalne djelatnosti i da mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera Crne Gore. Više od 100 izlagača iz Crne Gore i regiona, kao i veliki broj posjetilaca, pokazali su da postoji proizvodni potencijal i interesovanje za domaće proizvode. Na jednom mjestu mogla se vidjeti bogatstvo onoga što sjever može da ponudi, od mliječnih i mesnih proizvoda, meda, voća i povrća do proizvoda od šumskih plodova. Statistika dodatno govori u prilog tome da poljoprivreda i dalje ima značajno mjesto u ekonomiji sjevera. Prema konačnim rezultatima popisa poljoprivrede iz 2024. u Crnoj Gori je evidentirano 26.711 poljoprivrednih gazdinstava, a među opštinama sa najvećim brojem nalazi se Berane sa 2060. Više ih imaju samo Bijelopolje, Nikšić, Pljevlja i Podgorica. Posebno ohrabruje razvoj organske proizvodnje na području Berana. Danas je registrovano 45 proizvođača organske hrane, dok ih je na nivou Crne Gore oko 500. Berane u tom kontekstu ne mora biti samo mjesto gdje se održava sajam. Može biti mjesto odakle će krenuti jedna šira razvojna priča. Priča o tome da se od onoga što sjever ima napravi ono što će njegovim ljudima donijeti više posla, više prihoda i više razloga da svoju budućnost grade upravo ovdje. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan danas i sutra u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crna Gora u studijskoj 2026. i 2027. bit će raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14. časova. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Policijski službenici vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijeve. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Tradicionalni susret veterana fudbalskog kluba Budućnost iz Savinog sela i fudbalskog kluba Berane 1920 protekao je u znaku prijateljstva, poštovanja i vrhunskog gostoprimstva, a poseban pečat cijelom druženju dali su domaćini u Savinom selu i Beranci, koji su veterane srdačno dočekali u Novom Pazaru. Postoje fudbalske utakmice koje se pamte po rezultatu, lijepim potezima, golovima i pobjedniku, ali postoje i one mnogo važnije, susreti koji ostaju upisani u sjećanju po ljudima, prijateljstvu i trenucima provedenim zajedno. Upravo takav bio je i tradicionalni susret veterana, koji još jednom potvrdio da sport ima snagu da poveže ljude i sačuva prijateljstva koja traju godinama i decenijama. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom, vjetar najčešće slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Beran.

0: Katarina Nikolić rođena je u Nikšiću 1997. godine. Klavir je počela da svira sa svega 7 godina, a svoje muzičko obrazovanje nastavila je kroz muzičku školu Dara Čokorilo u Nikšiću, srednju muzičku školu Stankoviću u Beogradu i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja radila je sa brojnim istaknutim pedagozima, a od najranijih dana učestvovala je na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje je osvojila više nagrada i priznanja. Danas je aktivna i kao profesorica klavira, pa se njena ljubav prema muzici ne ogleda samo u izvođenju, već i u radu sa novim generacijama muzičara. Od 2022. godine radi kao klavirski saradnik, korepetitor u školi za muzičke talente u Ćupriji. A sa druge strane, Nikola Vučković iza sebe ima više od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista Fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Evrope, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Repriza.
3: Najbolji izbor.
4: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
7: Hit dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ovogodišnji međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao je da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu biti mnogo više od tradicionalne djelatnosti i da mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera Crne Gore. Više od 100 izlagača iz Crne Gore i regiona, kao i veliki broj posjetilaca, pokazali su da postoji proizvodni potencijal i interesovanje za domaće proizvode. Na jednom mjestu moglo se vidjeti bogatstvo onoga što sjever može da ponudi, od mliječnih i mesnih proizvoda, meda, voća i povrća do proizvoda od šumskih plodova. Statistika dodatno govori u prilog tome da poljoprivreda i dalje ima značajno mjesto u ekonomiji sjevera. Prema konačnim rezultatima popisa poljoprivrede iz 2024. u Crnoj Gori je evidentirano 26.711 poljoprivrednih gazdinstava, a među opštinama sa najvećim brojem nalazi se Berane sa 2060. Više ih imaju samo Bijelopolje, Nikšić, Kljevlja i Podgorica. Posebno ohrabruje razvoj organske proizvodnje na području Berana. Danas je registrovano 45 proizvođača organske hrane, dok ih je na nivou Crne Gore oko 500. Berane u tom kontekstu ne mora biti samo mjesto gdje se održava sajam. Može biti mjesto odakle će krenuti jedna šira razvojna priča. Priča o tome da se od onoga što sjever ima napravi ono što će njegovim ljudima donijeti više posla, više prihoda i više razloga da svoju budućnost grade upravo ovdje. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan danas i sutra u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crna Gora u studijskoj 2026. i 27. biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Policijski službenici vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijeve. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Tradicionalni susret veterana fudbalskog kluba Budućnost iz Savinog sela i fudbalskog kluba Berana 1920 protekao je u znaku prijateljstva, poštovanja i vrhunskog gostoprimstva, a poseban pečat cijelom druženju dali su domaćini u Savinom selu i Beranci, koji su veterane srdačno dočekali u Novom Pazaru. Postoje fudbalske utakmice koje se pamte po rezultatu, lijepim potezima, golovima i pobjedniku, ali postoje i one mnogo važnije, susreti koji ostaju upisani u sjećanju po ljudima, prijateljstvu i trenucima provedenim zajedno. Upravo takav bio je i tradicionalni susret veterana, koji još jednom potvrdio da sport ima snagu da poveže ljude i sačuva prijateljstva koja traju godinama i decenijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom, vjetar najčešće slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1806. godine Pruska je prekinula neutralnu politiku prema Napoleonu i objavila rat Francuskoj, u kojem je poražena uz teške teritorijalne gubitke. Mirom u Tilsitu izgubila je cijelo područje između Rajne i Labe i veći dio zemalja stečenih deobom Poljske. U 1831. u atentatu je ubijen predsjednik Grčke Ioannis Kapodistrias, jedan od vođa borbe za oslobođenje od turske vlasti. Kao predsjednik od 1827. vladao je apsolutistički, oslanjajući se na vojsku, što je izazvalo revolt liberalnih političara. 1835. rođen je francuski kompozitor i klavirski virtuoz Camille Saint-Saëns, jedan od osnivača Nacionalnog muzičkog društva. 1854. rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samoindukcioni kalemovi, omogućio je telefonski, telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. Za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu. 1892. rođen je Ivo Andrić, čije je djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Prvi je do sada jedini jugoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

0: 1915. godine njemačke i austro-ugarske trupe su u Prvom svjetskom ratu zauzele Beograd. Na današnji dan 1934. u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, atentat u kojem je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou, organizovali su lideri hrvatskog ustaškog pokreta i makedonskih nacionalista, a izvršio ga je vlada Černozemski. U 1940. u Liverpoolu rođen je John Lennon, kompozitor, tekstopisac i gitarista Beatlesa. 1944. počela je treća Moskovska konferencija na kojoj su britanski premijer Churchill i lider SSR-a Stalin razmatrali problem Poljske, Grčke i Jugoslavije i dogovarali se o uređenju Europe poslije Drugog svjetskog rata. 1947. u Parizu je rođena France Gala, francuska pop pjevačica, pobjednica Eurovizije 1965. godine, u kasnijoj fazi karijere istaknuta borkinja za prava stanovništva u bivšim francuskim kolonijama i supruga jednog od najznačajnijih modernih francuskih kompozitora Michela Bergera. 1963. više od 2000 ljudi je poginulo u poplavama kada je pukla oko 300 metara visoka brana Vajont kod Beluna u sjeveroistočnoj Italiji. Na današnji dan 1975. sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio je Nobelovu nagradu za mir. 1997. godine više od 200 ljudi je poginulo kada je uragan Paulina pogodio meksičko ljetovalište Acapulco. U 2002. godine umro je jugoslovenski televizijski reditelj Sava Mrmak, jedan od najznačajnijih reditelja na ovim prostorima u domenu istorijske dokumentarne drame. U 2013. godine umro je flamanski političar i državnik Wilfried Martens, premijer koji je vodio 9 vlada Belgije, jedan je od osnivača Evropske narodne stranke, na čijem čelu je bio od 1990. 2023. godine Evropska unija usvojila je novu direktivu o obnovljivim izvorima energije koja predviđa povećanje udjela obnovljive energije na 42,5% do 2030. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1806. godine Pruska je prekinula neutralnu politiku prema Napoleonu i objavila rat Francuskoj, u kojem je poražena uz teške teritorijalne gubitke. Mirom u Tilsitu izgubila je cijelo područje između Rajne i Labe i veći dio zemalja stečenih deobom Poljske. U 1831. u atentatu je ubijen predsjednik Grčke Ioannis Kapodistrias, jedan od vođa borbe za oslobođenje od turske vlasti. Kao predsjednik od 1827. vladao je apsolutistički oslanjajući se na vojsku, što je izazvalo revolt liberalnih političara. 1835. rođen je francuski kompozitor i klavirski virtuoz Camille Saint-Saëns, jedan od osnivača Nacionalnog muzičkog društva. 1854. rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samoindukcioni kalemovi, omogućio je telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. Za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu. Na današnji dan 1892. rođen je Ivo Andrić, čije je djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Prvi je do sada jedini jugoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 1915. godine njemačke i austro-ugarske trupe su u Prvom svjetskom ratu zauzele Beograd. 1934. u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, atentat u kojem je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou, organizovali su lideri hrvatskog ustaškog pokreta i makedonskih nacionalista, a izvršio ga je vlada Černozemski. 1940. u Liverpoolu rođen je John Lennon, kompozitor, tekstopisac i gitarista Beatlesa. 1944. počela je treća Moskovska konferencija na kojoj su britanski premijer Churchill i lider SSR-a Stalin razmatrali problem Poljske, Grčke i Jugoslavije i dogovarali se o uređenju Europe poslije Drugog svjetskog rata. 1947. u Parizu je rođena France Gala, francuska pop pjevačica, pobjednica Eurovizije 1965. godine. U kasnijoj fazi karijere istaknuta borkinja za prava stanovništva u bivšim francuskim kolonijama i supruga jednog od najznačajnijih modernih francuskih kompozitora Michela Bergera. 1963. više od 2000 ljudi je poginulo u poplavama kada je pukla oko 300 metara visoka brana Vajont kod Beluna u sjeveroistočnoj Italiji. 1975. sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio je Nobelovu nagradu za mir. U 1997. godine više od 200 ljudi je poginulo kada je uragan Paulina pogodio meksičko ljetovalište Acapulco. 2002. godine umro je jugoslovenski televizijski reditelj Sava Mrmak, jedan od najznačajnijih reditelja na ovim prostorima u domenu istorijske dokumentarne drame. 2013. godine umro je flamanski političar i državnik Wilfried Martens, premijer koji je vodio 9 vlada Belgije, jedan je od osnivača Evropske narodne stranke, na čijem čelu je bio od 1990. 2023. godine Evropska unija usvojila je novu direktivu o obnovljivim izvorima energije koja predviđa povećanje udjela obnovljive energije na 42,5% do 2030. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite pregled štampe za petak, 9. oktobar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Iz udruženja privatnih vrtića tvrde da zbog zabrane za nevakcinisane mališane cvjeta siva ekonomija. Nelegalno čuvanje djece košta i do 1.000 eura. Iz udruženja navode da pored stotinak onih koji se javno reklamiraju da primaju djecu na mjesečnom nivou po raznim objektima, gdje iznos ide od 150 pa do 1.000 eura, raste i broj raznih edukativno-kreativnih centara. Novi predlog zakona o strancima donosi brojne novine, plavom kartom Europske unije do boravka i rada. U dnevnim novinama Dan pročitajte, SDT 3 dana zaredom objavljuje zahtjeve za trajno oduzimanje imovine stečene kriminalom od pripadnika iste kriminalne grupe. Kavčani na udaru, na red stižu i Škaljarci. Predsjednica udruženja izdavalaca smještaja Branka Đoganović o uticaju najavljenog euromodela na turističku privredu. Veći troškovi dovešće i do većih cijena u turizmu. Dan vam za petak, 9. oktobar, donosi sve češće osnivanje novih političkih partija i pokreta ukazuje na nezadovoljstvo postojećom ponudom, smatra politolog Aleksandar Đuković, pad povjerenja u partije mijenja političku scenu. Još se ne zna kada će početi radovi na izgradnji obećanog megamarketa, pripremljena parcela duže od godinu čeka Lidl. U dnevnim novinama Dan pročitajte, grupa umjetnika razgovarala sa predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem oko korištenja gradskih poslovnih prostora. Zakup ateljea bi da plaćaju umjetninama. U vijestima za petak, 9. oktobar, pročitajte, na sastanku radne grupe za proširenje Europske unije raspravljat će se o zatvaranju 9 oblasti pregovora s Crnom Gorom, 2 poglavlja gotovo sigurna, 3. blizu. Opština Budva ispunila financijske obaveze iz sporazuma o izgradnji hrama Svetog Marka. Mitropolije leglo 1,15 miliona eura. Gradska uprava i Mitropolija formirat će zajedničko tijelo koje će pratiti realizaciju projekta. Vijesti vam donose, privrednici i ekonomisti ukazuju da se euromodel protivi svim postulatima ekonomske teorije i prakse, plate rastu, privreda ne može, nove minimalne zarade bile bi veće nego u 15 članica Europske unije koje imaju višestruko razvijeniju ekonomiju Crne Gore. Profesor Zarija Pejović ukazuje na to da kada minimalna zarada pređe nivo ravnotežne zarade, počinje da se uvećava nezaposlenost. Bivši radnici Ulcinske solane mogli bi da dobiju zaostala potraživanja u 24 rate, pravdu čekaju od Skupštine. Tužilaštvo neće goniti policajce zbog sukoba na Grahovu, jurili kolege pa nikom ništa. U vijestima pročitajte, deponija prikupila i obradila 3000 tona starih pneumatika, 2/3 priprema za strano tržište, gume u izvoz umjesto u dim.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: se.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: ginekologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing, radija, Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Soundtrack. Ovu emisiju pripremili su iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Preporučujemo vam da gledate dobre filmove, da slušate dobru muziku i da ostanete na talasima Radija Berane. Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Repriza.
1: Radio Berane u fokusu.
2: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za isti?

0: Radio Berane u fokusu.
1: Umjetnost koju naši sagovornici izvode na klaviru govori o njihovom talentu, ali impozantne biografije govore o tome kako iza svakog uspjeha stoji konstantan trud i rad. Katarina Nikolić rođena je u Nikšiću 1997. godine. Klavir je počela da svira sa svega 7 godina, a svoje muzičko obrazovanje nastavila je kroz muzičku školu Dara Čokorilo u Nikšiću, srednju muzičku školu Stanković u Beogradu i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja radila je sa brojnim istaknutim pedagozima, a od najranijih dana učestvovala je na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje je osvojila više nagrada i priznanja. Danas je aktivna i kao profesorica klavira, pa se njena ljubav prema muzici ne ogleda samo u izvođenju, već i u radu sa novim generacijama muzičara. Od 2022. godine radi kao klavirski saradnik, korepetitor u školi za muzičke talente u Ćupriji. A sa druge strane, Nikola Vučković iza sebe ima više od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista Fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Europe, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane, u fokusu.
2: Repriza.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Slušate radio Berane.

0: like a thousand years. Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Umjetnost koju naši sagovornici izvode na klaviru govori o njihovom talentu, ali impozantne biografije govore o tome kako iza svakog uspjeha stoji konstantan trud i rad. Katarina Nikolić rođena je u Nikšiću 1997. godine. Klavir je počela da svira sa svega 7 godina, a svoje muzičko obrazovanje nastavila je kroz muzičku školu Dara Čokorilo u Nikšiću, srednju muzičku školu Stanković u Beogradu i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja radila je sa brojnim istaknutim pedagozima, a od najranijih dana učestvovala je na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje je osvojila više nagrada i priznanja. Danas je aktivna i kao profesorica klavira, pa se njena ljubav prema muzici ne ogleda samo u izvođenju, već i u radu sa novim generacijama muzičara. Od 2022. godine radi kao klavirski saradnik, korepetitor u školi za muzičke talente u Ćupriji. A sa druge strane, Nikola Vučković iza sebe ima više od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Europe, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane, u fokusu.
2: Repriza.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1806. godine Pruska je prekinula neutralnu politiku prema Napoleonu i objavila rat Francuskoj, u kojem je poražena uz teške teritorijalne gubitke. Mirom u Tilsitu izgubila je cijelo područje između Rajne i Labe i veći dio zemalja stečenih deobom Poljske. U 1831. u atentatu je ubijen predsjednik Grčke Ioannis Kapodistrias, jedan od vođa borbe za oslobođenje od turske vlasti. Kao predsjednik od 1827. vladao je apsolutistički oslanjajući se na vojsku, što je izazvalo revolt liberalnih političara. 1835. rođen je francuski kompozitor i klavirski virtuoz Camille Saint-Saëns, jedan od osnivača Nacionalnog muzičkog društva. 1854. rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samoindukcioni kalemovi, omogućio je telefonski, telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. Za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu. 1892. rođen je Ivo Andrić, čije je djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Prvi je do sada jedini jugoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 1915. godine njemačke i austro-ugarske trupe su u Prvom svjetskom ratu zauzele Beograd. 1934. u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, atentat u kojem je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou, organizovali su lideri hrvatskog ustaškog pokreta i makedonskih nacionalista, a izvršio ga je vlada Černozemski. 1940. u Liverpoolu rođen je John Lennon, kompozitor, tekstopisac i gitarista Beatlesa. 1944. počela je treća Moskovska konferencija na kojoj su britanski premijer Churchill i lider SSR Stalin razmatrali problem Poljske, Grčke i Jugoslavije i dogovarali se o uređenju Europe poslije Drugog svjetskog rata. 1947. u Parizu je rođena France Gall, francuska pop pjevačica, pobjednica Eurovizije 1965. godine. U kasnijoj fazi karijere istaknuta borkinja za prava stanovništva u bivšim francuskim kolonijama i supruga jednog od najznačajnijih modernih francuskih kompozitora Michela Bergera. 1963. više od 2000 ljudi je poginulo u poplavama kada je pukla oko 300 metara visoka brana Vajont kod Beluna u sjeveroistočnoj Italiji. 1975. sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio je Nobelovu nagradu za mir. 1997. godine više od 200 ljudi je poginulo kada je uragan Paulina pogodio meksičko ljetovalište Acapulco. 2002. godine umro je jugoslovenski televizijski reditelj Sava Mrmak, jedan od najznačajnijih reditelja na ovim prostorima u domenu istorijske dokumentarne drame. U 2013. godine umro je flamanski političar i državnik Wilfried Martens, premijer koji je vodio 9 vlada Belgije, jedan je od osnivača Evropske narodne stranke, na čijem čelu je bio od 1990. 2023. godine Evropska unija usvojila je novu direktivu o obnovljivim izvorima energije koja predviđa povećanje udjela obnovljive energije na 42,5% do 2030. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: No, it isn't. I'm sure of it.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 10.

Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Soundtrack. Ovu emisiju pripremili su iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Preporučujemo vam da gledate dobre filmove, da slušate dobru muziku i da ostanete na talasima Radija Berane. Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Radio Verone u fokusu.
1: Umjetnost koju naši sagovornici izvode na klaviru govori o njihovom talentu, ali impozantne biografije govore o tome kako iza svakog uspjeha stoji konstantan trud i rad. Katarina Nikolić rođena je u Nikšiću 1997. godine. Klavir je počela da svira sa svega 7 godina, a svoje muzičko obrazovanje nastavila je kroz muzičku školu Dara Čokorilo u Nikšiću, srednju muzičku školu Stankoviću u Beogradu i Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu. Tokom školovanja radila je sa brojnim istaknutim pedagozima, a od najranijih dana učestvovala je na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje je osvojila više nagrada i priznanja. Danas je aktivna i kao profesorica klavira, pa se njena ljubav prema muzici ne ogleda samo u izvođenju, već i u radu sa novim generacijama muzičara. Od 2022. godine radi kao klavirski saradnik, korepetitor u školi za muzičke talente u Ćupriji. A sa druge strane, Nikola Vučković iza sebe ima više od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista Fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Europe, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane u fokusu.
2: Repriza.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Soundtrack. Ovu emisiju pripremili su iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Preporučujemo vam da gledate dobre filmove, da slušate dobru muziku i da ostanete na talasima Radija Berane. Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.